0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Najjače, StokerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm. Kada metal farm...

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063-3131-797.
3: Trending. I samo dobar hit. Radio.

0: S3 jutro
1: sa Tamarom.
2: Dobro jutro, dragi ljudi. 3. avgust je pred nama. Tu sam sve do 11 da vam pravim društvo, a danas na tapetu pričamo zašto je način na koji naš partner naručuje kafu mnogo važniji od onoga što nam kaže u lice na toj kafi. Tražimo najbolji način za preživljavanje prvog radnog dana nakon odmora i dijelimo karte za Dragi Bravo festival tamo negde oko 10. Budite tu, tu je i ova playlista. Ana Nikolić, Nije mi 22, za njom Nikolija, kako posle mene. One otvaraju ovaj ponedeljak. Dobro jutro još jednom.

0: Nikolija za nama. Slušajte S3. Stiže i Barbara Bobak, ali pre toga...
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio. 7 i 9 je, pa ajde da vidimo gde ste, šta ste, gde se slušamo. Koji grad, koja država, koji kontinent, pošto znam da nas ima i dosta preko. Pa ajde da čujemo. Ja sam Tamara, trenutna lokacija Košutnjak, Beograd. Broj telefona za Viber 066-835-33. Pustite porukicu. Čekam vas, a do tada ide ovaj banger za dobro jutro.

Slušamo za par minuta. Dobro jutro. U cijeloj Srbiji sunčano, Niš trenutno 19 stepeni, u Šapcu je 21, Sombor 23, Beograd 25, a u toku je toplotni talas, bit će vrelo kasnije u toku dana, najviša dnevna ide i do 40, tako da čuvajte se, izbegavajte da ste

0: Napolju najtoplijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
11: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Ovo je
13: S3 jutro.

0: Tajirović otvorila jutro, slušajte S3, dobro nam došli.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutro, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da čujemo gde su S3 ljudi ovog ponedeljka, kakva je situacija, gde smo, šta smo. I evo, JK piše iz Aranđelovca. Srđan se javlja iz Londona, kaže dan bez S3 u autu ne može da prođe. Aleksandar piše iz Leskovca, čeka ga Grčka večeras. Iskreno zavidimo. I Adisa iz Novog Pazara kaže vozim u školicu plivanja, mama dva dečaka. Dobro, dobri smo, ima nas svuda, sad možemo dalje u ovaj dan. Evo dodat ćemo jednog čoveka iz Prokuplja. Naravno Cobi sa ovim vanvremenskim hitom. Slušamo Leto je.

0: Jovana Pajić i Ludilo moje u tačno pola osam. Slušamo najnovije vesti. Sa nama je Teodora.
1: Danas će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, najavio je predsednik vlade Đuro Macut. Uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsednik Srbije rekao je da zbog suše i kotacija nafte imamo ogromne probleme u energetici, ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga. Od 8 počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da bi sledeća skupštinska sednica mogla da bude krajem avgusta, imajući u vidu da je potrebno usvajanje izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije. Fudbaleri Partizana poraženi su u trećem kolu Superlige Srbije od IMT-a sa 2:1. Čuli ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Dobro jutro, S3 nacio. 3. avgust, ponedeljak pred nama i baš zato ćemo malo laganije da uđemo u ovo jutro. Stiže nam Maca Lukas za par minuta sa pesmom Najjači kad nemam. Za nas koji već sada čekamo sledeću platu, krpimo kraj sa krajem. Ali pre njega Edita i Kišobran za suze. Dobro jutro još jednom i uživajte.

0: Aca Lukas, Saluše Testri, dobar vikend bio i evo šta ga je obeležilo i to samo...
1: Tri zvuka.
0: UFC po prvi put

sva očekivanja su ispunjena. A naš borac Uroš Medić je imao glavnu borbu večeri i pobedio je za samo 30 sekundi i tako dokazao ko je najjači narod. Indozija izbacila novu stvar koja se vrti po TikToku nedeljama. Konačno je tu i samo ću reći da kida.

0: sa Jacksonom i tako su zvanično potvrdili svoju vezu o kojoj se šuška godinama, ako se ne vara. Na moru uvek postoji ta jedna osoba koja nije došla da odmori i da se iskupa, već isključivo da pocrni. I ona uvek nekako zvuči ovako.
1: Ovak želim izgledati.
2: UV indeks 12, kreće roštiljanje.
3: Miće taj SPF mene, želim vidjeti kremu za sunčanje.
4: Ja samo prirodno.
5: Ti mi je pekmez.
6: Pusti me, sunčam se.
7: Patam boju.
8: Ne mogu više.
9: Ipak mogu.
10: Kuham se.
11: Crniću pa makar crkla.
12: Brzo na plažu moram pocrniti.
13: Kaj sam pocrvenjela?
0: I tako dalje, i tako dalje. Sunčanje lagano može da se uvede kao olimpijski sport. To je najčešće ženska disciplina, ali znam i muške koji vole da učestvuju u njoj. To su bila tri zvuka za ovaj ponedeljak. Nova tri zvuka stižu u srijedu. A sada Lexington Band, Stvar budi. I onda starih Hurricane odmah iza, kao nekada, sa Avanturom. Družimo se do 11. Ja sam Tamara i želim vam dobro jutro i

0: Slušate S3 jutro. S3 saobraćaj. 7 minuta zadržavanja u smjeru ka gradu na autoputu kod Sava centra. Takođe gužva u Beogradu u Topčideru iz pravca Rakovice ka Novom mostu. A na Batrovcima zadržavanje za putnička vozila je oko 50 minuta. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Ovo je S3 jutro.

0: pokvareš mi san i Sarajo. Danas u 12 izbacuje novu stvar i jedva čekamo da čujemo šta nam je spremila.
1: Ovo je S3.
0: E, danas analiziramo jelovnik najpoznatije advokatice na svijetu, Amal Clooney, pošto je šta jest je leti po ovim vrućinama jedna od najtežih pitanja ikada. Ali evo, ona gospođa jede supu za doručak. I navodno ta supa joj daje energiju na plus 35 i na sve to kada vidimo kako žena izgleda, izgleda vrhunski. I sad, sećate se kad su nas babe terale kao male da jedemo supu kad smo kod njih na letnjem raspustu? E pa, babe su vrlo dobro znale zašto, a Amal Clooney je samo to i potvrdila. Iako znam da ćemo svi radije izabrati neki masni burek za doručak, iako je vruće, ili samo kafu, ali eto da znate, i supa može biti opcija, naravno, ko ima vremena da je pravi u 8 ujutru. Valentino, Jana Kokić, ne boli me to, upravo sad.

Neka me dozore i Magla Band, 8 sati 8 minuta je. Kažu brojke da 80% toksičnih veza počinje sitnicama koje opravdavamo kao samo nečiji loš dan, a te sitnice se u novom terminu nazivaju žute zastavice. Znamo za crvene, to jest za red flagove, to je onaj instant alarm da treba raskinuti, ali žute su malo drugačije. Nisu instant razlog za raskid, ali kada se primete, treba stati i dobro razmisliti. Naprimer, iz ličnog iskustva, ako dečko kaže da mu je bivša bila luda ili da je psiho, zna se zašto je poludela i to naravno ne njenom krivicom, tako da to je jedna velika žuta zastavica ili način na koji neko tretira konobara i to je možda najbolji primer žute zastavice. Nećeš raskinuti na licu mesta jer je neko bezobrazan prema konobaru, ali trebalo bi razmisliti da li zaista želimo da sedimo za stolom sa tom osobom do kraja života. Tako da eto, žute zastavice u vezama kao... Glupo će zvučati da žensko priča o tome, ali kao žuta lampica u autu. Ti možeš da voziš, ali će ti motor izgoreti ukoliko ne reaguješ na vreme. Eto. Breskvica peva upravo o tome u ovoj pesmi. Vampir, a onda za njom Natalie Kvalac i Dođi mami. Slušajte S3 i uživajte. Dobro jutro.

0: Milica Pavlović, totalno drugačiji svetski zvuk. Slušamo je za par minuta. U cijele Srbiji sunčano, Zrenjanin trenutno 27 stepeni, Ćuprija i Novi Pazar 21, u Beogradu 28. U toku je toplotni talas, bit će vrelo kasnije u toku dana, najviše dnevno do 40, tako da čuvajte se, izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pas i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro.

0: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Treval.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Daska za peglanje Vileda već od 3999,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Milica Pavlović i nova stvar, ti me nerviraš, 8:26 je, dobro jutro.
1: Slušaš S3.
0: Luka Dončić pretvara Sloveniju u bazu Lakersa na 4 dana. Ima plan da tamo napravi trening kamp za cijelu ekipu uz neke dodatne van nastavne aktivnosti, tipa golf i obilazak turističkih atrakcija. I stvarno je cool jer vidi se ko preuzima ulogu vođe posle LeBronovog odlaska i deluje nam da je to Luka. I realno, on zna foru, team building, ekskurzija, realno, najbolja priča. Još samo da ih odvede u kafanu i to je to, pošto verujem da je to mnogo interesantnije od turističkih atrakcija Slovenije, svakako. Afero i Saša Kovačević pred nama, ovde i sada.

0: bolje. Anksiozno ide Vito. Slušate Estri. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Danas će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, najavio je predsednik vlade Đuro Macut. Uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsednik Srbije rekao je da zbog suše i kotacija nafte imamo ogromne probleme u energetici, ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga. Počele su prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave se podnose na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Američki predsednik Donald Trump poručio je da će danas nastaviti razgovore sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trumpa da zaustavi planirane napade. Veslačica Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Čuli ste vesti.
2: Estri jutro. Sa Tamarom.
0: Dobro jutro. Prošlo je pola devet. Mi nastavljamo sa najboljim bitom u Srbiji i šire. Stiže nam jedan od najomiljenijih parova sa javne scene, Relja Popović, za par minuta. Pre njega Nikolija u sobi greh. Dobro jutro još jednom.

0: za nama. 3. avgust je. Dobro jutro. Kako preživeti prvi radni dan posle godišnjeg odmora? Danas tražimo samo pogrešne odgovore. Evo, meni je danas prvi radni dan posle dve nedelje. Nedostajao mi je posao, moram da priznam, ali lepše uvek na plaži, u svakom slučaju. Na sve to, kolega Nikola, koji inače radi sa mnom, je još na moru. Eno ga, kači storije i pravi mi zazubite. I zato ajde, hoću da čujem najpogrešniji odgovor za kako preživeti prvi radni dan. Ja mislim da treba izaći ranije sa posla tog prvog dana. Koliko god to pogrešno bilo, mislim da je to period adaptacije. Či bukvalno kao vrtiću. Dođeš na 2 sata, 3 sata, onda odeš kući sledeći dan malo duže i tako recimo prve nedelje. Idealna formula. Ali da, čekam i vaše pogrešne ideje kako se gura taj prvi radni dan posle odmora. Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: se Nida i njeni mišići, 15 minuta je ostalo do 9. S3 saobraćaj. Imamo radove na autoputu od petlje Pojate do petlje Trstenik. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Što se granica tiče, na prelazima Preševo, Gostun i Gradina, zadržavanje za putnička vozila na izlazu je 50 minuta. Ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Riba Ipo i Edita. 5 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro. Ovo je S3. Nastali smo na priču o Ronaldovom venčanju koje je trebalo da se dogodi ovog vikenda. Trebalo je da bude tajna ceremonija, međutim, nije se ni desila. Desit će se sledećeg vikenda, koji ide sad, 8. augusta. Iskreno mislim da je njegovoj budućoj ženi Georgini najgore. Zato što je ona, devojka, 9 godina čekala da je Ronaldo zaprosi. On je imao neke razno razne izgovore, iako mu je rodila decu, i napokon dođe do svadbe i onda se pomeri za još 7 dana. Bukvalno ista stvar kao sa GTA 6, ali ajde, dogodit će se, nekad ispratit ćemo. Kad tad.

0: Nisimo ti žena i Milan Stanković u 9 sati i 8 minuta. Kako preživeti prvi radni dan posle godišnjeg odmora? Danas tražimo samo pogrešne odgovore, pošto nauka kaže da je prosečnom radniku potrebno oko 3 dana da povrati punu produktivnost nakon dvonedeljnog odmora. I evo, meni je danas taj prvi radni dan i evo šta ste rekli vi, najpogrešniji načini za preživeti. Javio se Miroslav, kaže, ni ne otići prvi dan, samo otvoriti bolovanje, idemo problema. Istu stvar piše i Andrijana, kaže, bolovanje kao jedina opcija za preživeti. Tijana iz Kruševca kaže nadređenima da si se zaljubila na moru i da sada patiš, nećeš dobijati ni jedan task naredna 3 dana, da ti nestaju na muku. Proverena šema. Dobro, da, ovo je super samo ako si single i ovi predlozi za sad su odlični. Dobili smo još predloga, čitam uskoro, ako ima da doda, Viber je aktivan. Kako preživeti prvi radni dan na poslu posle godišnjeg? Samo pogrešni odgovori.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Ruine i Džela Ramović za par minuta stiže nešto novije od Henija. Posle duže vremena, konačno, njegova solo stvar, Crno na belo, stiže za par minuta. U cijeloj Srbiji sunčano, u Novom Pazaru 23 stepena, Ćuprija 24, Subotica 31. U toku je toplotni talas, bit će vrelo kasnije u toku dana, najviše dnevno do 40, tako da čuvajte se, izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Dragi Brao Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo

0: SNS.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop u Glana.

0: kavijar, spa i sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: This akcija. Milka čokolada 270 grama, 349. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar, 249. Vaš This.

Da, da, to je taj novi Heni. Crno na belo. Slušate S3, dobro jutro, nekima i dobar dan. Umrli bi, ne bi znali. Da je francuski student u Singapuru optužen za kršenje javnog reda i mira zato što je polizao slamčicu iz automata. Ušao je u poslovni centar, došao do tog automata, polizao slamčicu koja se dobija u sok i vratio je nazad dok ga je drugar snimao za Instagram. A hteo je da to bude viralan prank koji će otići svuda viralno na TikToku i Instagramu, ali naravno da taj snimak bio samo dokaz protiv njega na sudu. Kazna 500 evra, što je premalo za tu gadost, ali okej, tako su vlasti odlučile, pa tako neka bude. Ali eto, ako ste se zapitali koja bi kazna bila za lizanje slamčice u Singapuru, eto, 500 evra je cifra, možda nekada bude bilo ovo pitanje u slagalici, u ko zna zna, tako da eto, treba će nam. Tanja Savić u mraku, pred nama sad. Dobro jutro još jednom.

0: Houston Mandela i Mijač sa hitom Anđeo u tačno pola deset. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će na obeležavanju dana sećanja povodom godišnjice zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u Mrkonjić gradu govoriti o nekim stvarima u budućnosti, odnosno kako on doživljava srpski narod i srpsku državu u budućnosti. Danas će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, najavio je predsednik vlade Đuro Macut. Uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Počele su prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave se podnose na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Požar besni u zapadnoj Atici u Grčkoj, javljaju grčki mediji, navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano 7 aviona i 450 vatrogasaca. Muška odbojkaška reprezentacija Poljske

0: na čelu sa Nikolom Grbićem pobedila je u finalu Lige nacija selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Posle 5 setova i na taj način odbranila titulu u ovom takmičenju. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom.
2: Dobro jutro, nekima možda i dobar dan. Evo gledam temperature za danas i za naredne dane, vrela nedelja je pred nama, guraćemo do 40, tako da ovih dana je najbitnije samo se skloniti od onih kolega koji ne vole da pale klimu jer im smeta i možda je samo još važnije da ne budemo taj kolega, tako da eto, ove nedelje nikako uz njih. Anđelina pred nama, a onda stižu Cvija, Rasta, Link i Valentina i onda za pola sata delimo karte za Dragi Bravo festival. Ostani

0: Svija Rasta, Link i Valentina, slušate S3, bio je dobar vikend. I evo šta ga obeležilo, i to samo...
1: Tri zvuka.
0: UFC po prvi put došao u Srbiju sada za vikend. Arena je bila krcata, karte su otišle za samo 20 minuta, bukvalno. Atmosfera je bila top, sva očekivanja su ispunjena. Naš borac Uroš Medić je imao glavnu borbu večeri i pobedio je za samo 30 sekundi. I tako je dokazao da smo najjači narod, naravno. Indođija izbacila novu stvar koja se vrti po TikToku nedeljama. Konačno je tu i Kida u najmanju ruku.

0: Kajanje se zove star. I u pitanju je duet sa Jacksonom, tako da su sada zvanično potvrdili svoju vezu o kojoj se šuška pa godinama, ako se ne varam. Na moru uvek postoji ta jedna osoba koja nije došla da odmori, da pliva i da se kupa, već isključivo da pocrni i da se vrati spaljena. I ona uvek zvuči ovako.
1: Ovak želim izgledati.
2: UV indeks 12, kreće roštiljanje.
1: Miće taj SPF od mene, želim vidjeti kremu za sunčanje.
2: Ja samo prirodno.
1: Ti mi je pekmez. Pusti me, sunčam se, patam boju.
2: Ne mogu više.
1: Ipak mogu.
2: Kuham se.
3: Crniću pa makar crkla.
1: Brzo na plažu moram pocrniti.
0: I tako dalje, i tako dalje. Sunčanje lagano može da se uvede kao olimpijski sport. Pretežno ženski, ali znam i momke koji se cimaju oko toga da budu preplanuli, mada to je ta neka kosmička nepravda da mi žene koliko god se sunčale i dalje ćemo biti belje od muškarca koji je samo bleja u hladu. Ali dobro, to su bila tri zvuka za ovaj ponedeljak. Sada Kaća Živković, Surova realnost, što jeste nekako pesma za ovo ponedeljak jutro. Za njom stiže Dara Bubamara i All Inclusive. Ostanite uz S3.

0: Dara Bubamara, slušamo je uživo na Dragi Bravo festivalu za koji delimo karte za jedno 20 minuta, a do tada ovde u S3 jutro. S3 saobraćaj. U Kragujevcu usporeno kretanje u Beogradskoj ulici od potporučnika Govedarice. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 42 minuta. Ugodnu vožnju i srećen put žele vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Red Bull više vrsta, 250 ml, 119,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Ivana Bum Nikolić i ML 9:57 je. Ovo je S3. Znamo da je haos što se tiče temperatura u celom svetu, ne samo kod nas. I svaki narod se snalazi onako kako zna i ume, ali Kinezi su prešli igricu po običaju. Napravili su posebne maske za zaštitu od vrućine, koje idu preko cijele glave i cijelog lica, ušiju, vrata, preko svega bukvalno. Našla sam ih na Temuu za 200-300 dinara u raznim printovima, ali iskreno preskočila bih, jer samo pomisao na ovu masku izaziva toplotni udar nekako. Pogotovo ako je sinđa sa Temua, onda nisam baš sigurna koliko je to dobra opcija. Bolje da se mi držimo onih naših tradicionalnih načina. Klima na 16, hladno točeno i S3. Pametno dosta. Magla Band i Višnja Petrović, Manipulator.

Slušajte Estri jutro, dobro jutro nekima i dobar dan. Vodimo vas na Dragi Bravo festival, peti po redu. Od danas pa sve do kraja nedelje, od 7 ujutru do 7 uveče delimo karte. Festival se održava 21. i 22. avgusta na Ušću. Line-up je ludilo. Ruslana, koja otvara festival, pa Morandi. Od naših Dara Bubamara, Indira, Dado Polumenta, Vlada Matović i još mnogi drugi. Na sve to tema je Wonderland, inspirisana Alisom u zemlji čuda. Tako da ajmo, ko hoće na Dragi Bravo, 066 835 33, tu sam na Viberu, najbrži osvaja karte.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: oslobodila. Nikolija na S3, a u nastavku Devito. Stvar koja nas je osvojila ovog leta, Johnny Rock'n'Rolla, stiže na S3 za par minuta. U cijeloj Srbiji sunčano, u Zaječaru trenutno 29, Zrenjanin 32, u Šapcu 30, Beograd 31. U toku je toplotni talas, bit će vrelo kasnije u toku dana, najviša dnevna do 40, tako da čuvajte se, izbegavajte da ste napolju u najtoplijem dijelu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: Aquapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aquapark Raj.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Hvala Devitu na ovom bengeru. 10:27 je, Tamara je sa vama.
1: Slušaš S3.
0: U naredna 3,5 minuta Marina Visković, neko je na YouTube-u napisao, pesma počinje taman kad otpetljam slušalice. Tako da znate da imate još 30 sekundi tačno, možda ne za otpetljavanje slušalica, ali za pojačavanje radija sigurno. Evo ga, dobro jutro, dobar dan, družimo se do 11 sati.

0: Marina Visković na Estri. 3. avgust je, ponedeljak. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji je počela, a sednici prisustvuje i premijer Đuro Macut. Od subote je za više stotina lekova značajno smanjena participacija koju plaćaju građani. Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić rekao je da su ovom merom obuhvaćeni lekovi za najširi spektar bolesti. Najavio je novu meru koja se odnosi na uvođenje inovativnih terapija za lečenje malignih bolesti jetre, žučnih puteva, dojke, želuca, pluća i jajnika. Nakon privođenja dvojice meštana Zubinog potoka sredinom prošle nedelje, juče je uhapšen još jedan Srbin iz tog mesta. Svi se terete za navodne ratne zločine počinjene tokom 1999. godine. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić rekla je da se ne radi o izolovanim incidentima, nego o kontinuiranoj politici. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno i situacija je mnogo bolja nego u regionu. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava apeluje se na štednju i racionalnu potrošnju struje, poručuje Duško Aničić iz Elektromreži Srbije. Institut za transfuziju krvi u Beogradu uputio je danas hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A i nulta i sve negativne čije su rezerve na minimumu. Čuli ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan. Danas tražimo najpogrešniji način za preživljavanje prvog dana na poslu posle godišnjeg. Zaista postoji taj post vacation blues ili ti post odmorna depresija koja u toku prve radne nedelje pogađa skoro 60% ljudi i zato pravimo spisak kako preživeti prvi dan na poslu, ali samo pogrešni odgovori. Čitam vas za par minuta, ko ima neku ideju neka mi piše na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3. Mi smo tam.

37 je. Došlo je vreme da proglasimo najpogrešniji način za kako preživeti prvi radni dan u poslu posle odmora. Javila se Branka, ja sam bila na godišnjem 35 dana, tako da mi treba malo duže da se priviknem. Idem danas na posao i neću ništa raditi, samo ću da se pojavim i da postojim tamo. Branka, pre svega, svaka čast na tih 35 dana, samo ću to reći, ali neka je sa srećom prvi radni dan. Vlada se javlja iz Čačka, kaže, zatvoriš se u WC, što duže to bolje, više puta na dan, kažeš da si pokupio neki stomačni dan pred povratak. I okej, ovo je baš crno, ali ima smisla, jer na kraju ti neko možda kaže,

Pa budalo, što si došao ili došla takva, idi kući, i onda je problem rešen. Ali poruka koju sam ubedljivo najviše dobijala ovog jutra je da se samo otvori bolovanje. Bane se takođe javio sa svojim profesionalnim savetom. Kaže, ja sam psiholog po struci, postodmorna depresija nije medicinski izraz, ali definitivno postoji nakon odmora. Prvih 4 dana najgore, zato se naoštrite strpljenjem, a moj savet je u kolima radio S3 i to je to, ublažavan. I ja moram da kažem da se ja potpuno slažem sa Banetom. Da ne davim više, ajmo, Peđa Jovanović, moja dama. Za njim Kaća Grujić i Paranoičan. Dobro jutro još jednom.

0: paranoičan i Kaća Grojić stiže nam noći. Za par minuta ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Batrovaca zadržavanje je 46 minuta. Što se tiče graničnih prelaza Preševo i Gostun, tamo se čeka 50, na Gradini 30. A u Beogradu u Bulevaru Oslobođenja kod Neobišine ulice zastoj je 6 minuta. A srećan put i ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Ovo je S3 jutro.

0: leti uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Još jedan vreo dan pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas. Izbegavajte da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Dis akcija. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Pampers pelene više veličina 2999. Vaš Dis.

Jutros u 8 počela je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Vaučeri će moći da se koriste tek za 30 dana. Predsednik Srbije izjavio je da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. On je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić grada, tokom posete Republici Srpskoj istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti jedina garancija uspeha i pobede Srbije. Sednica štaba za vanredne situacije, koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji, počela je nešto posle 9 u zgradi vlade, a sednici prisustvuje i premijer Đuro Macut. On je uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali je na niskom nivou. Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji očekuje se sredinom ove nedelje s temperaturama oko 40 stepeni. Kako kažu meteorolozi, blago osveženje i temperature od 30 do 35 stepeni očekuju se oko 10. avgusta. Za kraj sport. Treće kolo Superlige Srbije biće zaključeno večeras s utakmicama Vojvodina Mačva od 7 i Železničar Pančevo Mladost od 9. Čuli ste vest.

0: Radovi na autoputu deonica Takovo-Preljina. Zatvaraju se preticajna i zaustavna traka, a imamo radove i na deonici Pojate-Ćićevac, koji traju danas do 5 popodne. Srećan put, želi jesti.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele

0: N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online. Idemo!
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Još jedan vreo dan pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas. Izbegavajte da ste napolju u ovom najtoprijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Daska za peglanje Vileda već od 3999,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

0: Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji očekuje se sredinom ove nedelje s temperaturama oko 40 stepeni. Kako kažu meteorolozi, blago osveženje i temperature od 30 do 35 stepeni očekuju se oko 10. avgusta. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem zaseda štab za vanredne situacije. Premijer Macut uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali je na niskom nivou. Predsednik Srbije nastavio je posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine obilaskom Janjskih otoka u opštini Šipovo gde razgovara sa meštanima. Tokom posete Vučić je izjavio da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. U toku je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Do sada je stiglo gotovo 23.000 prijava. Vaučeri su namenjeni penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Novak Đoković zadržao je 5. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Sinner ubedljivo prvi. Na drugom mestu je Alcaraz, a na trećem Zverev. Čuli ste vesti.
1: Trending. Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.

0: Radovi na autoputu deonica Takovo-Preljina. Zatvaraju se preticajna i zaustavna traka, a imamo radove i na deonici Pojate-Ćićevac, koji traju danas do 5 popodne. Srećan put, želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
6: Ozbiljno?
5: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
6: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Brava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod prirodina.

0: pravih domaćina.
1: Rimska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Još jedan vreo dan pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas. Izbegavajte da ste napolju u ovom najtoprijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Stižu vam za

Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji očekuje se sredinom ove nedelje s temperaturama oko 40 stepeni. Kako kažu meteorolozi, blago osveženje i temperatura od 30 do 35 stepeni očekuju se oko 10. avgusta. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem zasedao je štab za vanredne situacije. Premijer Macut uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali je na niskom nivou. Predsednik Srbije nastavio je posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine obilaskom Janjskih otoka u opštini Šipovo, gde razgovara sa meštanima. Tokom posete Vučić je izjavio da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. U toku je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Do sada je stiglo gotovo 23.000 prijava. Vaučeri su namenjeni penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Treće kolo Super lige Srbije biće zaključeno večeras utakmicama Vojvodina Mačva od 7 i Železničar Pančevo Mladost od 9. Slušali ste vesti.

0: Radovi na autoputu deonica Takovo-Preljina. Zatvaraju se preticajna i zaustavna traka, a imamo radove i na deonici Pojate-Ćićevac, koji traju danas do 5 popodne. Srećan put, želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: Ne propusti večer puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Još jedan vreo dan pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas. Izbegavajte da ste napolju u ovom najtoprijem delu dana i obavezno kod sebe flašica vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: This akcija. Milka čokolada 270 grama, 349. Coca-Cola, 2 puta 1,5 litar, 249. Vaš This.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je sa sednice. Predsednik Srbije izjavio je u Janjskim otocima kod Šipova da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Premijer Macut poručio je tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko od Beograda do Subotice da je brza pruga simbol nove Srbije i saobraćajnog napretka zemlje. Od Beograda do Subotice stigli smo za 79 minuta, rekao je Macut. A ministarka Sofronijević izjavila je da će se u četvrtak sastati sa predstavnicima mađarske strane kako bi razgovarali o uspostavljanju putničkog saobraćaja do Budimpešte. Navela je da je srpska strana pruge u potpunosti spremna. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 9. avgusta. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: radionici Pojate Ćićevac, koji traju danas do 5 popodne. Srećan put, želi jesti.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

Nataša Bekvalac, Bolesno te volim u Estri vožnji. Jovana je sa vama, dobar dan. Danas je Međunarodni dan lubenice i srećan svima koji slave. Iskreno, za mene leto i ne počinje dok ne donesem kući onu prvu veliku lubenicu od 10 kila. Realno nekako mislim da lubenica nije samo osveženje, ona je simbol svih onih popodneva kad ništa nije važno osim one hladne kriške u ruci. E sad, jedino imam mali problem sa lubenicom. Ona vam dođe nekako kao letnja šema. Slatka, osvežava, ali traje kratko i na kraju ostavi samo krš i lom za sobom. Dobar dan i dobrodošli u Estri vožnju. Počinjemo sa Milicom Todorović, slušamo Dupla bruka. Ušli smo zvanično u najtopliju nedelju ovog leta, tako da samo lagano i polako.

0: Dala i Jelena, bijele flaše ovog ponedeljka na S3. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, 38 stepeni je trenutno u Somboru, u Ćupriji 37, u Valjevu 36, dok je u Beogradu izmereno 37 stepeni. Do kraja dana i sutra očekuje se slično sunčano i veoma toplo sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas!
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

Anđelina za nama, slušali smo Pile moje, a ako vam se prispavalo od ove vrućine, upravo puštamo Barbaru Boba kada vas razdrma, ide Halo Halo. Uživajte. Tu, tu, ta.

0: Barbara Bobak, halo, halo na našoj playlisti, tačno je 15:30. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka u zemlji održana je sednica štaba za vanredne situacije. Za sada nema nikakvih mera prema građanima jer je situacija stabilna, poručeno je sa sednice. Srbija šume uputile su apel građanima na maksimalan oprez jer meteorolozi upozoravaju da nas očekuju dani sa ekstremnim rizikom od izbijanja i brzog širenja požara. Predsednik Srbije nastavio je posetu Republici Srpskoj. U Janjskim otocima kod Šipova izjavio

0: Izjavio je da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Do 14 časova evidentirano je više od 24.000 prijava za turističke vaučere. Prijavljivanje je počelo jutros u 8 u poštama, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika FIFA. Čuli ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

se nije da ovog ponedeljka na S3, samo bih dodala ti i ja i klima na 22. Šta ako vam kažem da je vaša lista obaveza nedeljom u Parizu zapravo ilegalna? Ceo TikTok je poludeo za jednim trendom koji se zove French Sunday, gde ljudi bukvalno uče kako da nedeljom ne rade apsolutno ništa. Jer realno, svi mi umesto da odmorimo nedeljom u 3 popodne, verovatno već peglamo stvari i u glavi pravimo raspored za ponedeljak. Istraživanja kažu da nam prosječna nedelja liči na

koja nam uopšte nije plaćena, a Francuzi tamo nedeljom pola grada zatvoreno, kažu da neki podaci kažu da oni u proseku provedu više od 2 sata dnevno samo sedeći za stolom uz hranu, piće, priču, znači bez žurbe, bez stresa, samo lagano svojim tempom. Tako da mislim da je ovaj trend zapravo pokušaj da izlečimo tu bolestnu potrebu da svaki minut mora da nam bude koristan i produktivan. I realno mislim ovaj trend ne mora da bude rezervisan samo za nedelju, tako da evo već danas pustite taj veš i neoprane sudove, dajte sebi onako dozvolu da bar jedno 3 sata gledate u zid bez trunke griže savesti. Nastavljamo ovu vožnju ovog vrelog ponedeljka uz Miju Borisavljević i Opala. Dobar dan, dobrodošli i uživajte.

0: Milica Pavlović, Papi u Estri vožnji, tačno u 12 minuta do 4. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Takođe, usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera, kao i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Horgošu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Prašak za veš Ariel 10 kg 1599,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Vanja Vučić za nama, 100 problema i realno ovo je možda najbolji osjećaj posle raskida. Odmah za njom ide Vreskvica koja peva pa o tome kako mnogi od nas nekada ne nauče iz svojih grešaka. Slušamo Vampir.

A to Lukas i Ceca, ne zanosim se ja u estri vožnji. Dobar dan još jednom. Sigurno ste nekad dobile onu poruku od drugarice koja počinje sa neću da ti kvarim sreću, ali i tačno zna šta sledi. Jer realno drugarice su uvek prve koje primete one žute zastavice dok ti još nosiš roze na očare. Prvo ide ona klasična priča gde njemu svaka bivša bila luda, ti sediš na dejtu, slušaš to i misliš ma da, sigurno su one bile problem. Onda krene dopisivanje po ceo dan i lik samo nestane, nema ga tri dana, ti se tešiš kako mu je možda pukao net. Spoiler, nije pukao net. Onda otvoriš, ne znam, grupu na Viberu sa drugaricama i vidiš 10 poruka upozorenja gde ti one bukvalno crtaju celu situaciju i analiziraju svaki njegov sin. I mislim da je najteže u tom trenutku verovati drugaricama nego svojim leptirićima, ali kad se ispostavi da su bile u pravu, znaš da nisu bile hejteri bez razloga, tako da slušajte i čuvajte sve te svoje drugarice, carice. Slušamo Aleksandra Prijović i Gataro.

Marina Visković je ovog ponedeljka sa nama. Slušali smo Bensedini na S3. S3 vreme. Danas je cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma to.

0: i slično. Sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena

0: Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Saradnjama.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farma.

0: Tačno je pola pet, slušali smo Lapsus Band i Hendikepiran. Dobar dan, još jedan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Očuvanje regionalne stabilnosti uz privredni rast jedina su garancija uspeha i pobede Srbije, poručuje predsednik Vučić iz Mrkonjić grada, gde će sutra biti obeležen dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluja. Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka u zemlji održana je sednica štaba za vanredne situacije. Nakon sednice rečeno je da za sada neće biti nikakvih mera prema građanima jer je situacija stabilna. Srbije šume apeluju na maksimalan oprez jer meteorolozi upozoravaju da nas očekuju dani sa ekstremnim rizikom od izbijanja i brzog širenja požara. Do dva popodne predato je više od 24.000 prijava za turističke vaučere. Prijavljivanje je počelo jutros u 8 u poštama, pravo na vaučere imaju penzioneri čije penzije ne prelaze 80.000 dinara. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciju predsednika FIFA. Čuli ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: A kod tebe?
2: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

Sajfer i Filip o tebi na S3 ovog ponedeljka. Sljedeća godina će ponovo biti u roze boji. Margot Robbie i Ryan Gosling su zvanično potpisali ugovor za drugi deo filma Barbie. Iskreno, ja sam mislila da smo tu priču zatvorili, ali izgleda da je ona Kenova energija bila previše dobra da bi ostala zakopana u 2023. godini. Potvrđeno je da se vraća cela ekipa kao iz prvog filma. E sad, jedino je pitanje, šta sad očekujemo od zapleta? Šta, kao Ken da bude na birovu, Barbie u kreditu, jer kao u prvom delu su učili kako funkcioniše stvarni svet, sad verovatno treba da gledamo kako Barbie spaja kraj sa krajem. Tako da, ne znam, vi svakako izvadite te roze stvari sa dna ormara, jer realno svi ćemo da kukamo kako je nastavak nepotreban dok stojimo u redovima za kartu obučeni kao šećerna vuna. Služamo Peđu Jovanović i Moja dama. Nastavljamo S3 vožnju u dobrom ritmu.

0: Ana Nikolić i Hijene na S3 playlisti tačno u 15 do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Takođe usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Na plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada metal fire

Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

popovima Hrina, za nama slušali smo Eko. Odmah za njima ide još jedan muško-ženski duet, Dado Polumente i Teja Tirović i Šamar. Uživajte.

Peđe Medenica i ministarke mesec dana u S3 vožnji ovog ponedeljka. U džepu nosimo moderne telefone, a uskoro ćemo na njima ponovo paliti ikonu našeg odrastanja, onaj isti Winamp uz koji smo odrastali ranih 2000-ih. Winamp se, da, zvanično se vraća. U partnerstvu sa Deezerom spremaju novi servis koji spaja onaj prepoznatljivi retro dizajn sa modernim streamingom, podcastima i radijom. Iskreno, koliko god je streaming praktičan, stvarno nas je nekako u lenju, vrte se stalno na 10 istih pesama, sve nam je na klik, ali se izgubila ona magija koju smo imali. Znate, onaj osjećaj kad stvarno posjedujete svoju muziku, kad satima čačkate onaj equalizer da vas bas udara tačno kako treba i onda kao pravite svoje playliste za društvo. Mislim da je ljudima nekako preko glave algoritma koji nas tretira kao da smo svi roboti, tako da mislim da je ovaj povratak digitalnog džuboksa stvarno pun pogodak i jedva čekam da se vrati. Vraćamo se u vreme kad smo mi bili glavni urednici svoje muzike, jer muzika je tada stvarno bila nekako stab, a ne samo pozadinska buka dok pereš sudove ili dok, ne znam, nešto radiš.

0: Višnja Petrović sa nama ovog ponedeljka, slušali smo Rezistentno. Dobar dan još jedno. Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, 37 stepeni je trenutno u Kikindi, u Zaječaru je 33, u Kragujevcu 35, dok je u Beogradu 37. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu.

0: slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Vlada je donala izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u službenom glasniku. Njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. august. Očuvanje regionalne stabilnosti uz privredni rast jedina su garancija uspeha i pobede Srbije, poručuje predsednik Vučić iz Mrkonjić grada, gde će sutra biti obeležen dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluje. Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka u zemlji održana je sednica štaba za vanredne situacije. Nakon sednice rečeno je da za sada neće biti nikakvih mera prema građanima jer je situacija stabilna. Srbija šume apeluje na maksimalan oprez zbog rizika od izbijanja i brzog širenja požara. Do dva popodne predato je više od 24.000 prijava za turističke vaučere. Prijavljivanje počelo jutros u 8 u poštama, pravo na vaučere imaju penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan saopštilo je da će podneti ostavke ukoliko ekipa ne izbori plasman u ligašku fazu Lige konferencije, ističući da na taj način želi da preuzme punu odgovornost za rezultate na početku sezone. Bile su vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: ST.

Znate onaj trenutak na prvom dejtu kad odjednom nastane tišina? Prva reakcija je uglavnom odmah panika, to je to, nema hemije, ali kažu da tišina na prvom dejtu uopšte nije horor, već je zapravo pravi test kao da li pored nekoga možeš i da ćutiš, i ako nastane taj neprijatan prazan hod, nema potrebe da se kao forsiraju neke duboke teške teme, baciš neku foru na to, na bilo šta oko vas, neku nebitnu pesmu u pozadini, cene u meniju, bilo šta što skida pritisak sa vas dvoje i te tišine koja je nastala. I realno, mislim, ako ne možeš da preživiš 10 sekundi tišine na kafi, zamisli kako bi vam izgledalo da putujete do mora 8 sati, tako da samo opušteno, prava katastrofa na dejtu nije tišina, gore je kad neko priča samo da ne bi ćutao. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Dobar dan, dobrodošli.

0: Maja Berović, pauza u 12 minuta do 6 na našoj playlisti. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande, a što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jelena Meštaj.

0: 18 dana nam je ostalo do Dragi Bravo festivala, a organizatori su nam pored muzike spremili još mnogo aktivnosti i sadržaja. Biće tu Luna Park, food zona, pa čak i chili lounge zona ako hoćete malo da predahnete od džuskanja. Pored ovoga moći ćete da pravite najjače selfije u interaktivnoj fotozoni. Biće tu i face painting, make-up corner, bukvalno sve što možete i što ne možete da zamislite. I mislim da ne kažu bez razloga da će ovo biti najveći muzički festival ovog leta i s razlogom se zove Wonderland. Tako da ako još uvek niste nabavili karte, delit ćemo ih ove nedelje na S3, tako da eto još jednog razloga da se slušamo.
1: Novo na S3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Uraganke je favorit na našoj playlisti ovog ponedeljka. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, 38 stepeni je trenutno u Somboru, u Kruševcu je 36, u Kragujevcu 35, dok je u Beogradu 37 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!
11: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Amadeus Band, kada zaspiš tačno u minutu do pola sedam na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Vlada je donela izmene odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je sa sednice. Očuvanje regionalne stabilnosti uz privredni rast jedina su garancija uspeha i pobede Srbije, poručuje predsjednik Vučić iz Mrkonjić grada, gde će sutra biti obeležen dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluje. U toku je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta, a do sada je podneto gotovo 25.000 prijava. Vaučeri su namenjeni penzionerima čije penzije ne prelaze 80.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 19.30 gostuju kod mađarskog Hapoela Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Bili smo vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Se ne ide da paminu u remix verziji i slušamo se do 7. Dobroveče. Španska sapunica oko Jamala se nastavlja. Oglasio se bivši dečko njegove devojke Ines, lik koga je ostavila čim je Jamal pisao. Okačio je poruku u kojoj kaže da ga se ona sad odriče samo zato što je dobila milione pratilaca, ali takođe poslao je i poruku kao upozorenje Jamalu, kaže da ga Ines ne voli, nego gleda njegov novčanik i planira da ga uhvati na alimentaciju. I tu dolazimo do onog savjeta koji je Jamal nedavno dao Hakimi, kad mu je poručio da sve pare odmah prepiše na majku. Ispada da mu je čovek dao najbolji mogući poslovni i životni savjet, tako da sve u svemu nismo ni znali da nam je potrebna ova drama. Nastavljamo dalje, slušamo Katju Živković i Surovu realnost. Dobroveče.

0: Tara i Anđelina Gad u S3 vožnji u 13 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Batrovcima i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063-3131-797.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključila je

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: This akcija, Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Pampers pelene, više veličina, 2999. Vaš This.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: FM.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Novo na SS3. Pojav kao čola, dovana.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Eto.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.